0: uvijek uz vas. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio Fra Jure Šarčević.